0: 80'er og 90'er hits på Classic Pop.
1: I've been wondering where you've gone.